we to aya da ta gabata mun fassara cewa Allah ya ce innal ladina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun wadanda suka kafirta a cikin ilimin Allah wadanda ya san ba za su imani ba ya rasulullahi ku ka gargade su ko baka gargade su ba daidai ne dan ba za su imani ba ilimin Allah ya riga an kulle kofar imani a tare da su ba za su imani ba Allah ya san haka to wannan ayar a baya mun ce sanin da Allah ya ce ba za su imani ba ba wai shi ya hana su su imanin ba wannan sani ne yake da shi nasa cewa a sani duk komai ya sani daga farkon halittarsa zuwa ta kare abinda da za ta yi ai ya sani to dan haka Allah yana cewa ya san waɗanda ba za su imani ba annabi kai ya damu dan ba su imani ba to sai muka ce muka yi misali da malamin makaranta duk ba an ba ya wuce ba to yanzu in haka ne in mai tambaya ya yi mun tambaya ni da na faɗi waccan din ya ce mun to ai ga wannan ayar Allah ya ce kuma khatamallahu ala qulubihim Allah ya yi yanki a zuciyarsu ya rufe ba yanda za a yi su fahimta daga Allah din wa ala sam'ihim Allah ya yi yanki ya kulle jinsu ba za su ji gaskiya ba ma bare su su bi ta wa ala absarihim gishawa kuma ga gida'un rufi ba za su ga gaskiya su gane gaskiya ba ce ta ido ba za su kalli wani abu na halittar Allah ya shiryar da su zuwa Allah ba dan me dan an rufa

0: ni ta 97.3 a zangon FM Rama radio.
1: Ina makomarmu.
2: Wai ina makomarmu. Matasa mecece makomarmu.
1: Yara manyan gobe ina ce makomarmu.
2: Ina makomarmu. Ya rediyo Rama ya kirkiro da nufin samar da zauren tattaunawa a tsakanin masana da masu nazari akan al'amuran yau da kullum. Da dukkanin gidan rediyo Rama farincin al'umma ne ya da shirye shirye a mita 97.3 a zangon FM. Ranar Asabar misalin karfe 4:30 da yamma.

0: gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf bai kammala jawabinsa ba, sai da ya gugar zana tare da shaguban cewar wannan taro da aka ga dimbin matasa daga sassa daban-daban na jihar Kano sun tare ne ba da niyyar a basu ko da naira ɗaya ba. Kuma gwamna ya ce ta yiwu nan da ɗan wani lokaci a ga wasu sun fito suna cewar wannan taro da ya shirya aljanu ne ma ba mutane ba, saboda ɗaruruwan matasan da aka gani a taron.
1: Yanzu kar ku yi mamaki da mun tashi daga wannan, ka ji wannan akun ya fito yana cewa wai wannan taron aljanu ne suka taru ba ƴan dangwala ba ne. To ko aljanu ne, mun gode Allah da aljanu za su taru a wannan wuri su kaɗa mana fara.